0: ret godt på andre sider. Jeg vil godt sige til EF-politikerne, at I sælger jo en vare, I ikke kan levere, når det kommer til stykket. I siger, at det er af hensyn til det samme.
1: Uno, dos, tres, dos.